0: ויחצ'ין תק מנגעיקו תקוג. צ'יווי תמח לסלשיק ריוציל, שצ'רי חסטק, שרצ'ווי אוצ'נים רע. חס שכוחי בה, עוץ תק ציח, פרי איציחונים. ניקח תק ציח, שרצ' תק נוחיבל. צ'יביח בה עוץ לך תק ציח, צ'צ' עוץ לחיק, ווצ'רי ציח ערי תק צ'י, כשצ'או קוק אי ערי. קטקורי, פרי נווי ראין, רונוחר רי קוביח נא, רי תיקיקו צ'יווייץ'. ריארי שחון לוקלח אצ'לשיק, חון סוקלח אחצ'ק, איכון אצ'לשיק ושיל פריצ'ק רוק ריחו של. ריאין, כנתקו בי ריארי איווק, ארץ קויה חון קצי חול צ'יווייץ', איקוקו בה איקוש. רוק ריארי, כנתקו בי קריאוני סימו, ריארי שסוק אלוקלח אצ'לשיק, אצ'י אחי דינימית, איארי ואריה איארי, כבינה צ'יווייץ', רונוחל ריחסטקו וואץ', שקרק ולמח ורל. רי אריסטרקו, רי ארי, צ'ק אווק פצ'ה, קוטקו בי חון רוצי ליוואץ'. שוקוכה, רי מרקוס, רי ארי, שרצ'לל רי ברנבי, אפווי רי ארי, שקמתח איגומל קב אושיב תקציח. וקופון רי ארי פרי איטינימית, קסעוץ וקולשק צ'יבנה בה רי ארי. רי חיסוס ששוקוכה ובי חוסטו. שוקוכה רי ארי, קוטקו בי חון רוצי ליוואץ'. רי אהרי, אשווירי בוסים וויקי קוויל, ששצ'קון גוג פרי ראוי בל רידיוס. שכוחי רי אהרי, הרי שגוביסן נוגעוש. רי אה פאפרס, שאהווינק, קוטחון רוצי ליוואץ'. רי אהרי רי, רחצ'ק רי קריסטו חסוס. רי אהרי, קוקוחו ג'וקה פיווירי איש, פרי וצ'אווים רוק רידיוס. הרי שרי איש, חס אישקו כשכנח פרונוחל וציל, אהיו סוג איל, פרונוחל אוראי בל רידיוס. חריקים יחפוי ריארי, רומל רצ' שריאין, וילום רימים לחצ'ק קובנו, רצ' תוקביסבל איוואץ' ריאיש. שוקוכי רומל תוקביסבל קיוואץ' ריגוינק רצ' לאודיסאה, ריגוינק רצ' איירפוליס. ריאיש, קוטקו בי רוצי ליוואץ' רילוקס, רילוקלח אך קונל. שוקוכי רי דמאס. שיאבה חון רוצית קיוואץ' ריאצ'לשיק, שרצ' לאודיסאה. שוקוכי רינינפס, אריקומונטיוש, שקיקימו ליחקי פרי רצ'וץ'. הרי תקצ'י שסיקיתך ובוכרי, פרי תינימית, שוקוכי צ'יבנה בה, הרי שקיסיק איש וואץ' פרי קומונטיוש, רצ' לאודיסאה. שוקוכי ריאיש, שסיק איך בה ריווח, שקטקו לוק צ'י וואץ', צ'י פרי לאודיסאה ולוק. צ'יב איך בה צ'י שרי ארכיפו. כס צ'אווי ליח ריצ'ק שריאת, שקומו, צ'י פרי החושל. יקס עוד סובניק בצ'בנה. ריאין, כניהו ביקרי רוצי ליוואץ' צ'ירוק רינוקב. ריאין צ'יין פאבלו. צ'ינת איסח בה, ריחי תקצ'יץ' כחום צ'וויץ' פריצ'ה. ריסי בניק צ'כוחי בה איווק. רינבי ווח שציבש צ'קצ' רי איח תסלוניקה. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 1. Ri Pablo, Ri Silvano, Ri Timoteo, Chikech Ri Komontios, Kech Ri Each Tesalónica, Che Komontios Pari Dios Tatshel, E Pari Ahaushel Jesus Cristo, Kayapan Hun Rutzil Iwach, Enimala Hutzil Chiwech. Paronohel Kachbal, Nim Kakilwi Ri Dios Piwi, Kishkanatisach Paronohel Rikachawem Ruk Ri Dios, Kakanatisach Chuach Rikadios, אקטטשל, רי איצ'ק, רי איקוהוניק, רי איצ'ק פרי אילו עוקבה דיקוש, רי נימלך וצ'וקב לי איווי יבל, שפתינק שוק רי כהו של חיסוס קריסטו. לא קלח תקה של השיק, רומל רי דיוס. ותם שרי איש, איש צ'עת הליק, רומל רצ' שרי עוצלח קציח, מן שופן תיווק, שקרוק תקח ריציח, שני שקוחי שופן איווק, רוק וצ'וקב. ירוק סיבה לך וצ'ק ריטיוש לך אושלה בשל. קטגורי, רי אישי ותם, חסופניק שקבון ריקצ'ק ששול איש. פאי וצ'וי, רי איש השיבנו, איש חרי. וחצ'רי אוך, איחצ'רי חושל. ארי תקצ'י בקאי לך תק, כאש, שיקולך ריציך. שיקולך רוק וכיקוטמל ריטיוש לך אושלה בשל. תגורי, כמקרי, איש חון כמבל נוח, צ'קי וצ' כנוחל רי אקוהוני לב. איקו פרי מסדוניה, ארץ ריקאיה. ריוציך יחאושל, si balachnach sherubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia, e pari Acaya, shane paronohel kolbal, shukuhe ri kohonik chrechli Dios, shahe kuri marahoshiktak chekuchau puiriare. Helawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuachri Dios. Are takchi, shiakan ri hostak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano riuk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshk aspashuach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesus, chekuhuto tahisak chuachri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakok ibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheriuk, korisi balakesh, shakak oshkolir, shokuhe, kosi balakitzel taktir, shakak oshkolir pari Filipos. Katekut, rikadios, shuyari kachukab. Arechriuk patakrik esh, kayao bishikri uslaktir chiwech. Rikatir, kayao bishik chiwech, mang petinakta rukri hos hastak, mang petinakta rukri itzel hastak, emang kartak kishkasubu. Shak shuiri Dios, shia ouch kechri uslaktir. Aretak chi, shukrilo, chiri uch, utsparik esh. Shakekuri, kakabihri uslaktir, emang aret kkah, chiri winak, utskukilo. Shani arek kkah, che utskukril ridios. Riare, che kril rianima parik esh. Mangot hun host zich shkabir. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomah ripok. Ridios, katbal zich chrechwedi. Mang shakatskurta kak ehil, chikiwachri winak. Chikiwachri siwan itinamit, on kak ih pahun chik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Kristo. Ri uchkuk kawinik weta shakakoh. Rikalal piwi. Katekut, riuh, uhutstakwinak, shkaban chishol, shkabanohe has hunan, chikuyariwa, chikechri eral, ekuban ri rahaushik chikech. Shaherinak ut, siblahlokok ebal kakush chiwech, shkah shkia chiwech pahunamam, riutslak tsir, rechri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikh chkawach. Achalashik. Ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik, chichakab echi pakir, shukchakunik arech bankot hun, kuyahun hasu wach chkech, aretak chiri uch, shkabir ri utslak tsir chiwech. Ri ishkatbal tsir puwiweri, shukuhe ri dios, chiri uch shkaban ri dios lak tak hastak, ri utslak tak hastak, emang takal tiyakil chkech ri uch. He hasu banik hun tatshel, kukri eral kwal. Ri ishiwetam che iwuk ish, iwunohel, ri uch. Shkia hun tsihrech ichokab, shkia hun tsihrech kalbalik ush, shkatsonoch chiwech, arech ri ish kukuhi hun utslahik asleman chuach ri Dios, che ishusik im, arech kishpe pari rahawibal, eri uk ehil. Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi ri Dios, paranohel kahbal. Rumal rech che aretak chi, shikamri utsihri Dios, Shishqiyaw bishik chiwech, mang shikam ta khekhas ki tzihri winak, shane shikamo khekhas ri saqlak ubeal, chiare u tzihri Dios. Kategori, we tzihri, kchikuni guk ri ish kohonelab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, shibano khari khekhas taq ri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesus, pari Judea. Ri ish, kok ash ri qo, rumal kech ri I winak, Jerijas ri shikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, ri shikikamisakri a hausel Jesús, eri e kashalutsikri Dios. Eare wa, ri shikibank esch kechri uch, ri Dios, mang eustach kerilo, ri eare, e kikulel ronohel winak. Aretak kukki katechri uch, che uyaiku bishikri tzir, chkechri winak, che manghunam takka kohonik kuk. Arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kikitz akatisah rinimalah kimak. Katekuri, riroyo wal, shkah pakiwi, ri eare arich kuk is sih pakiwi katekuri achalashik aretakchi uhachom rib kawachiwuk katekut man uhachom tarib ri kanima ruk ronohel kanima sibalak shkah shkilchi humuli wach rumal kuwa shkah shukbeiwuk shukbuhe chi inwi in pablo kitakmul shinkok nuchukab chikibek katekuri shuhu katekri satanas genakut hachke kuri riqeyebal riqakikotemal riukut balqanimal chuwach riqahoshel jesus aretakchik periare wetamata ishkori ish genakut ishri ishqakikil e ish ri ishqakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukelkuk kanakkan pari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak chiri uch, uch ochik chishol. Reuch shkia ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak uchere, romancheri in man king ida chik, kingweyech chihumulwere, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri rikachak weneman utstachik ubanom. Katekuri weuchanimri ritimoteo kateri kulikchi pari itinimitulok. Katekuri kuya utslaktak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish ikolom hun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe cheri ish kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalak uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utslah humol yoshinik, kakabanch rechri Dios piwi riish, rumal rech ronohel riki kotemal, kia ish chkech chuwach rika Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arechri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, kakatzakatisah na rikrahna, pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kakawashel Jesus, kakamu biri ikabe, chi iwuk ish, katekuri riish, riahawshel, kuk irisaktba, ekishuhu namahtba, pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hekasri lokok ebal kakush, riuk chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak kaslemal chuwech ri Dios, rikatatshel, pari upetbalu lok riahawshel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuk kakatachiwech, ekakakoh kachukab pari ahawshel Jesus, riish shikulak rikatsik puwirik aslemal, chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rikaswari, chinimertba uwachweri pari ik aslemal. Riish, usretamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutiosh risashik iwip, miban ritzel takhastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalak kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, jehas kikiban rienikakchik, chikochihun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahawshel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechubanik weri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kaslemal, שרי שוכוסיק איך פרית יושלך כסלמן. שחי קורי, ויק אוכל קרצלך קוקיאק ובי ורי, מן קרצלך תח, מן קוקיאק תובי חונגוינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקיאק בי רידיוס, שקובן סיבניק צ'יוויץ' פרית יושלך שרוש לבשל. מן רחו שיקתך, צ'רי אוך, קוקציבן צ'יוויץ' פווירי לוקוק אבל כאוש, צ'יקישול ריאי הצ'רשיק. רומל ריץ' צ'רי איש, שיוויתמח ורי, שקסרוק רידיוס. קטק קורי, סיבלך עוצו בניק כיבן ורי, קוק קונוכל ריאי הצ'רשיק, איח מסדוניה. קטקות, כקטה צ'יוויץ' הצ'רשיק, שקס שיבנה בה, קס ששנה באחוק פר יוציל. צ'יצוקוך איכיל פריחה מרילה כסלמל. רוק הקישוק איל צ'צ'וב עניק רונוכל איצ'ק. צ'שצ'קון בה רוק ראי איכב. חייחס אוכתך נינק צ'יוויץ'. רוק וווירי, רי איש, כוכי חון אוצלח איק אסלמל רי, צ'יקיוויץ' רי ווינק צ'מאן איק עוד איווק. קטי קורי, מנק עוד חון ווינק רי, רחאו שיק צ'יוויץ'. אצ'לה שיק, רי אוך מנק קחתך, שמנק עוד איווטם פקיווי רי איקאמי נקיב. מק אשווי ונימה חייחס רי איניק אחתך ווינק צ'יק, שמנקות הכייבל. רומל צ'ווה, ככוחו צ'רי חיסוס שקמק, קטגורי שקסטחו ווץ', שכוחי ריגווינק צ'קוואר פרי רוציל רי חיסוס, רי דיוס, כאוק אמו בינארי רוק ריארי. רחאושי ככביך ורי, צ'וויץ' בווירי וציח רי החושל. ריאוך ווינק צ'קוח כסיג, ריאוך כאונה רי תקצ'י כפתק רי החושל, מנקוך נבליח תרי, צ'יקיוויץ' רי אקמינק נבי צ'קוויץ'. רוגרי קוטבל צ'קויאנה רי וצ'אבל רי ארקנחל. אירוגרי קוטבל צ'קויאנה רי וטום רי דיוס. רי דיוס כושולי ולוק רי צ'יפריקה ולוק אירי שקם רומל רי קריסטו. הרי ככסטח קיוויץ' רי נבי. קטגורי אוך צ'ינא קורי רי אוך ווינק צ'אוך כסריק נא. רי אוך קונה גנק כאמולי חיב רי קוק אקוך קם בירי בווי תקסוץ. ארץ כגולח רי החושל פריק יקי. קטגורי חנק אורי וכגולם רוק רי החושל צ'ובק איך צ'ובסק. צ'יאבה יצ'וקאפ צ'י רובילום תקיוויב רוק תקווה צ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטגורי פוויתק רי כחבל אפוויתק רי איך מנרחושיק תחקין צ'יבן צ'יוויץ' פווי ורי אצ'לשיק. רי איש איגוויתם צ'ריו איך רי החושל, כפרי חייחס חון אל האום צ'כפה צ'אב. ארי תקצ'י, ריגוינק קיקי ביהנה. מי מלאך הוציל, אמנק עוד כה קצ'קאץ'. צ'יפאווי כחבל רי, קצח נא פקיווי ריצל. חייחס תקריק אושום, קוריק רי אישוק, צ'קריל נא וואץ' רירל. קטי קורי, מנקי קווינטה רי, כי אני מחי קובק. קטי קורי, רי איש אצ'לשיק. מנגיש קוט פרי רעום, ארץ שרי חונק איכרי, כישוריקה, חייחס קופן חון אל האום. רומל רץ שאי הוא נוחל רי איש, איש על כל רי צ'ח סכיל, איש על כל רי איך. ריוך, מנגוך רץ תרי צ'אב, אמנגו רץ תרי רעומל. שחי קורי, רומל ורי, מוכוור בה, חייחס כיקיבן רי ניקח תקווינק צ'ק, שני ג'וק אסלוק, איש הקצ'חי קיב, צ'וויץ' רי חסטק. ריקי ווריק, שכב ריקי ווריק, אריקי גבריק, שכב ריקי גבריק. קטגות, ריאוך, שיוכרת שלי פקיח, שכקילה בקיב, שרית שלי חסטק. שכקו הובה, ריאוכו ווירי כהוניק, אריאוכו ווירי לוקוק אבל כאוש, אשכקו הובה, ריאוכו ווירי אי אבל, שרית שלי קולותכם. רידיוס מנחו יאום תצ'ווה שלי או יוואל, שני אוכו יאום, אריש כקריק, ריקולו תחם רומל יקחו של חיסוס קריסטו. ששכמק רומל ינימלך תאוב, שקט שריאוך, ארץ' פונטנה, אוך כסלק, און אוך ורינק, ריאוך שאוך כסלק רי, שוק ריארי. רומל כוורי, רחושק צ'קיה איצ'וקאב צ'רץ' רובילום תקיוויב, איצ'קיה כמבל תקנוך, צ'יוויץ', חיכס כיוון צ'י וכמק רי. כקטה צ'יוויץ', אצ'לשיק, כס אוסלח קיליק כיוונו, ריקי צ'קוניק, איקי כוס שישול רי איש. רי אי הרי איק עמל תקבי, צ'יוויץ' צ'וויץ' רי חושל. איצ'י רי איק איליק, צ'רץ' רי מנעוץ תח. צ'י ויליך, רוק סיבלך לוגו אבל רומל קיצ'ק כגיבונו. צ'יקס למה חוציל צ'ישול. شوقخه قطا چی وچا چلاشیک چی قلابا ریشق کساش کیکوش چی یکی چوقاب ریشق شیبریب اکولک چی کوبا کیکوش ریشق کپ کنیما کی بانوم چی قلابا کنو خیل ری وینق قس چی ویده چی من کت خون کت سالیخ او کشل خون اتلال رومال خون اتلال چک اره نبی قس چی شک ایل ریچ ری اوچیل چی روبیلوم تقیویب اچ ریچ ری اوچیل چی کچ کنو خیل قسما قل چیش کی کتوق قس چیش او رو گری دیوز پر رو نخیل که بال پر رو نخیل کالی بال چیش ملتیوشین چی ریچ ری دیوز اره واری او رای بال ری دیوز چی ویچ پاری کریستو خیسوس می چوب با ری دیوش لخ اوش لبشیل می ویچ لخ واش ری خیتق و سیپانیک ری قشه موچیخ ری دیوز شانه اره چی نیک اوخ رو نخیل خسو واش کتک گوری اره چی کلو خاچی که ری اوچ چی کلو ای ویب چی قیلا ای ویب چرچ رو نخیلی چیل قس چی شوتیو شری سخ با ری او دیوز ری نیما لخو چیل کتک گوری رو نخیل ری اشک اسگوی ری اوش لبال ری اوک اوشی وانیما اری باقیل کی کل چواش ری چیل چی کپا ری او پیتی بال ری قاوشل خیسوس کریستو ری اره ری کش سیکینک منگوک اشت ری او چیخ ای اره اره کبناو ناوی ری اچالا شک شکوخه چیش چاوق چی تا پاقوی چی ریچ ری دیوز چی یا خونی ملخ رو چیل کی وچ کنو خیل ری اچلا شک رو گونتیوش لخ چومانک سی بلخ رو گرونو خیل گوانیما کینتا چی ویچ چی چی سی کیخ وی گوخ ری چی کی وچ کنو خیل ری ای اچلا شک چی کنخت با ای گوک ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ Shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, פאורו נוחל כחבל, רומל יווץ איש אצ'לשיק. חייחס רי קסוסוק איל, רומל רצ'י סיב אלך, תכין קוקווי רי קוחוניק, אקיק אירי אילו אוק אבל יקוש, איגו נוחל איש, אצ'י חוכונל צ'י שול איש. קטקורי, רי אוך קונים אלך כגחיל, איגו מל איש צ'י קישול תקרי איקומון תיוש רש רי דיוס. רומל רי איצ'ו קאב, אירי איקוחוניק בתקריק אש, איפרי צל שתכין קיקיו. Rumal kuweri, kukut na rip, ri suki lalach ukat balci ri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arech kpetik, che ma rumal na kuwa, tahin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usuki ri Dios, che kuya rik esh chikech ri ke yo ou rik esh chiwech ri ish. Katekuri, chiwech ri ish, che ich ikhikhem rik esh, Kuyanari chiwech ri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluk ak. Katekuri, kuk ahisak na kiwech ri manketam ta uwech ri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlah utzik ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisak na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uk ihil, eri uchuk abri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ir, chi uk amik na, ri uk ihil kuk ri eutio shlak takwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uk. Hena kuri, pa we hunk ir ri. Ruk wa we chomanik ri, shokuhe ri uk. Kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kakbal. Arech rere utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ro nohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil ekas ish sakak pari ikohonik. Shahek uri rumal kuweri ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sha rumal riare. Jejas ri krak ri utokop ri ka Dios eri haushel Jesús Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, Riuj Katawiri Chiwech, Puwiri Upet Balrekaoshel Jesus Cristo, E Puwiri Kamulin Ip Rukriare. Mish Ujarek, Mishehiwip Chuwach Hohuntak, Ukalehisabalu Wachri Ushlabshel. Chuwach Hohuntak Tih, On Chuwach Hungwurz Ibam, Chikisik Ishuwach, Ekibishik Chekech Ur. Eche Rumal, Riish, Kichomach Chiriuk Ihria Haushel, Jaspetinakchek. Matbak ohon winak kish subuwik, pahun hasu wachne, chushena kanok, kpakchish nari ikokbal, eku kalahisak narip ri itsela lahachi, riukohol risachpal ip, rihun chiare ri kulel, rikuwal isak narip, puir nohel hasu wach, chiruk amri ubi ri dios, on ronohel rik kehilashu wach, echekopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri dios. Ekuk ut narib cheshas dios wiri are. Kas uts unatisashik chibna chiri in shimbih waweri chiwech are takchi shinkuhi wuk. Katekuri ri ishiwetam khasri shimo winak riare kamikri arech kasku khali khesakhna uwachri chibari ukaqbal. We uchanimri awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri shakarek takchi kik amubiri shimo winak rech Kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusachna uwach riare. Rukri ushut bal kyakik uchi. Ekuk izna tzih puwi. Are takchi kukali khesakhna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel. Kilitek nari rumal ri uchakri satanas. Kilitakikri rukronohel chakrech chokap. Hostak kut bal emay bal. Kheri khasronohel ri hostak khastak rech ri itzel. Chekeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari loko ebalala hukush risaklahtzih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech chikikoh rihostak hastak. Katekuri, rumal weri, kbanak atohtzih pakiwi konoher riman shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane, Areshka huwach riitzel. Riuch, rachawshik chenim kikilwi ri dios, paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, ruman riachawshel, ruman rech che ri dios, che pari umahibal ulok, shishusik ich. Arech kishkoltak ruman riushlabshel. E ruman lare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklaktsik. Shishusik ich, chrechweri, ruman riuslakatsik. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, eri dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu ya om rumal ri nimlak tokob. Uk ubizam qak ush, paranuhel qih. Ewuy omri eye balchqech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik ronohel utzalachchak e utzalachtzih. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk izbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchaw pakawiri uj, chuachri dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzih riahawshel. Arech kas kukuhi riukihil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakikab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuch kakubam rikakush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak uwach kuchtakan chiwech. Riish tahin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kakush chiare riachawshel. Kukutu riuberi iguanima. Chikapari ulokakibalu kush ri dios. Ekapari uchukabri kristo. Katekuri, pari ubiri a Jesus Cristo, כוחתקן צ'יווה צ'אצ'לשיק. צ'יטסאי ויפ צ'רצ' רנוחל אצ'לשיק, צ'מנרוק אמתחון סוק אילהלך אסלמל, אצ'מנ אוטרם באמתריציך, צ'שיווה תמח איש צ'קוק ריאוך. רומל רצ' צ'אוץ רטה משיק איבנום, צ'רי איש רחושיק כיתקח ריפה, חיכס שקבן ריאוך, צ'מנ שקטפס וואץ' אסלמל שקבנו. שקוחה, משקטלוק, שיתה חונקווה כומל ריגוינק. שנה צ'יפקיך צ'יצ'קב, צ'וק צ'קוניק. שכה כוחו כג'וקב, אישוך כוסק, ארץ מנקות החון גוינק צ'שול ריאיש, צ'כוחון חסווה צ'קויה צ'קייץ'. ריוך תקל צ'קייץ', יתל צ'קייץ' גורי, כתי קורי. הרי ככך צ'ה, כגגות צ'יווץ' שריאוך, וכגמבל נוח צ'יווץ', הרי צ'כוחי תרם בך. כתי קורי. הרי תקצ'י וכגו צ'שול, וכגו יווק. ריוך שקיה ופישאו צ'יווצ'רי, וכאוכן ווינך צ'מנקרח תחק צ'קוניק, שקוחי מוואיק. רומל צ'ריוך, שקטה רקניל, שקטה וציחול צ'אוכן צ'שול, צ'מנסוק אילתך ריקיקי בנו. מנקי צ'קונתך, קטקורי, רונוכל חסוואץ' כאוק איל צ'ריץ'. פריחאו של חסו קריסטו, כקבן חון סיקיניק, וכקטה צ'קייץ' ווינקרי, צ'צ'קון בה רוק חמריל, ארי צ'צ'י אי ארי, כצ'גו ריקיגווה כקיטיחו. קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק צ'מנקונימך תאווה פישאפ, כקביח צ'יווץ' בווווכרי, צ'צ'יבח ריובי, אי ארי צ'קלוק איש, צ'יטסא איוויב צ'רצ' ריארי. קטקות, מבנו יקולל צ'רצ' ריארי, שנה צ'ייחה בה, חיכצ'ה ויחיק חונה צ'לשיק. ארית בר ירא, רירחאו של ריחה מריל, כיאו ריחה מריל צ'וויץ' שונוכל איך, אפר נוכל חסוואץ'. ככוכית אבא ריחאו של איווק, ורוצי לי וואצ'רי, צ'יפרי נוקאפ כלו ביווי. פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו. ארגו הרירטל נוקאפ, צ'קוקות רונוכל ווך כנצ'יבח. חיווה כנצ'יבניק, צ'כוכי בא איווק, ריאותו קברי חאו של חסוס קריסטו. רינבי ווכש ציבש צ'רצ' רי תימותאו. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 1. רי פאבלו, אפוסטול רצ' רי חסוס קריסטו, רומל ריאות תקניק רי דיוס, כקולונל, רומל רי קריסטו חסוס שגייבל, צ'רצ' רי תימותאו, ריארי שכסיחו על כואל פרי כהוניק. שש ריארי ריסיפניק, רילוקוקב על גוש, רינים לך אוציל רצ' רידיוס תתשל, רצ' רי קריסטו חסוס כהאושל. ארי תקצ'י ריאין שינמחיך נובה, כימבה פרי מסדוניה, שינתה צ'וויץ', ארי שקטקנך כאן פרי אפסו. ארי צ'ריאט, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, שמנקיקות צ'ק ניקח ציח, שקשלן תקציח. אמיקוחון צ'רצ' ניקח ציח, שאיכוס תקציח, אמיקוחון צ'רצ' ניקח, מהיר איכסק, שמנקות וכיסיק. אוורי ששווי קופון כאש, אמנקות צ'רצ' קופתני, ריאורה ייבל דיוס, שתיקית חינק פרי כהוניק. ריקרח ותכניק רי, ארנה בקרח רילוקוק אבל כאוש, שפתינק פחון אוצלח אנימה, פתינק פחון אוצלח שומניק, אפחון קסצי הלך כהוניק. אניקח וינק, שמן שכנחת כאן, פאוורי, שכך פניקח חוס תקציך. ריאה הרי, כי צ'ומח שאינים תקחתיך שרצ' רי פישב. קטגורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. אשוקוכי, מנקטם תרי חסטק שאייכתיך שרצ'. חינקות, ריאוך כתמצ'ק, שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. קטגורי, חס שנתך בצ'קייץ' שרי פישאפ מנשמנתך רומל קייץ' רי אהוץ תקווינק. שנש בניק רומל קייץ' רי מן אלי מנהלתך, רי אייך צ'וחאפ. רומל קייץ' שרי מן ככהונתך, רי אייך מקיפ. רי אי הרי, שקצלך הוא אצ' רי תיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שקיקיגמסך רי קינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. ריאה הרי, שכקיקאי ריווינק, ריחוס תקווינק, ריאה הרי, רימה כקוהונת צ'ריץ' ריציח כקותיק. ריציח שאוץ צ'נועה צ'רי אוצלח ציח, רצ'רי וכחיר רדיוס צ'רי ירא, אוצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וי צ'רי אין. כימל תיושין צ'רי ירא, רישיה אוו צ'וי צ'רי אין, רינו צ'וקב, ריירא צ'יירא רי קריסטו חסוס כחאו של. צ'אין אוץ שינרי לו, אשינו סיקיך ארץ כנושיק אין רחצ'ק. ראין, שאוכר כנק, שאין ביחרי יצל פוויר הדיוס. אם בנלק אש שרצ' לי כמון תיוש. אם ביל רא, רי יצל פוויר הדיוש לך. קטגורי, ראין, שקויתך הוא אצ'רי נומק. רומל רצ' שרי אין, מנגוותם תחרונוכל רישים בנו. ראין, אין גשלן לך ווינך שהוא אצ'רי כוחונק. קטגורי, ראו סיפניק רי כחאו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק. ראין, ושכוחך הרי רי כוחונק, הרי לא כוכב על כאוש רצ'רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קי קולו שקרי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ'רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרק כוי בלנומק, ורי שפנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלה חיסך נבא רי וכוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווה צ'קונוכל, ריצ'י רחאו שקווי, שככוחו נאצ' רי צ'רי ארי. ארץ ככוחי, ריחונה לקלח ככס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק. רי ארי צ'קסיך דיוס, רימן קילי תחתך. רי ארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ארי, אוצלך תקציך. צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק, אמן. ארווה וציחרי, צ'ריאין כמיך צ'ווה צ'ריאת, עת תימותיו. צ'ית גולקוואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם, בנקרוג ריקי ציחרי, איך אשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגווה ציחרי, וצלח בר יצ'וך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק, ריקוחוניק. ארי וצלח צ'ומובל. איך אוניקח צ'רומל צ'מן שקיקאול תאווירי קוק, שקיבני צל פריקי קוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, איך אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ראי ארי, ששין יצ'י צ'רי סטנס. ארי צ'ק כתמח צ'מן כקיביכתא צ'קי חומול יצל תקציח פוויר דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארי קס קינצ'יל בך, צ'צ'י וצ' קס צ'יטה בה, אצ'יש צ'או בה רוק רדיוס. קס צ'צ'אונוך בה, צ'צ'רי דיוס, יקס ששמל תושין צ'צ'רי ארי, פרש תוקו ביסבל כיווש כנוכל ריווינק. בקיווירי איה חווינל, בקיווירי כו כי כווינה מארץ', ככוכי חונכה מרי ללך, חכס למן קוק, רוק תבלה לך כס למן רוק רדיוס, אצ'י קס תקל צ'קיך ריאוך. ארי ווארי, ריקס עוץ צ'וואץ רדיוס כחאו של. איכי ווארי קס אורי יבל ריארי. ריארי, קרח כוכל כנוכל ווינק, אצ'י כנוכל כבי פרי סקלח ציך. רומל רצ' צ'רי דיוס, שחון צ'י דיוס, אשחון ריק צ'או פקווי ריאוך, אוכוינק רוק רדיוס. צ'ערי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'י ריארי. שוחת שריב ארי צ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארי ווארי אוצלח כתבל ציח, צ'ריח צ'יפאווי וכמיקרי. אצ'רש ורי, ריאין שינו כיסש אינך תיח, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלח ציח, משת אימנל ציח. ראין אינך תיך צ'קץ' רימן אי החודי יוסטח, שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלח ציך. קטגורי, ראין, כינווח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רדיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי וואלי סך בה, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי או יוואל, ארי צ'אוך. ראי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קצ'יאק, אקי קינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אוצו קוליק קיפ רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי רוק קן תקפוק. און רוק חליקה לך תקבח. און רוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ צ'קצ'קון פרי אוק אסלמל רדיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ רחאושיק צ'רי שוק מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק צ'רצ' ריקי בישיק. ראין, מנקיית בי צ'רי צ'רי שוק צ'קוקטון צ'רי ציח. شقوخه چریاره کو بی خون پیشاب چچریا چی شسره خوشی کوی چریاره منکت خون سیخ کو بی رومال ریچ چه هره نبیش بان ریادم اکت اش بان چی ری ایبا کته کوری منگاره تا ریادم ش سوبیک شانه هره ری شک ش سوبیک اشو بان ری مایتال تخ کته کوری ریاره کل تخ نری رومال ریچ کشیک ننشل و ریاره کوونه خریب ایوک کنخ پاری کخونیک پاری لوگو قبل کوش پاری تیوش لخک اسلی مال پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 3 Tsihna gut, che utzwe tsihri, rihunche krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlach chak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk slemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano, kukuinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. من اخچوخ دخ رخوشک چه کمیل وینق اخچکول ریو چیل من اره تا کلو قوق اغری پاق رخوشک چه اوصلخ اخقتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال کنی من چرش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتلو چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوص کوک ری کومون ریچ ری دیوس رخوشک چه ریاره من خونک اکوینکت باری کهونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بیپاری وقتبال چیخ ریک اشتوک شکوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچکی کل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچه ریاره من که چاکت باری خیتق کمبال کوکوخ ریک اشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشک ایوستق اچیخاب کیگی کل کی چیخ من کی کی دیخت هستی بالغ آماده؟ امان ایتل تخت کی کی بان چه اوت سکوشیک ری پوک؟ چی کی کلو باری آواتالیک ریچی کهونیک با خون اوت لخ چوما بال؟ نبی اوت کلیک ناریک بانیک کاتکوری وی من کات خون ایتل کلی تخت چکچ کیا باری چکچ ری چاق ریچ دیاکونو ری ای شوکی شوکوخه ری ای آره رخوشیک چه ای اوت؟ ما کی بیخ ری ایتل تیخ با کی ویری ویناق؟ شکوخه مکیتیخ سی بالا خمخه پرانوخیل مکیکش باری کیتیخ ریه دیا کنوز رخوشیک چه شخون ری کشوقیل ای او سلخ قطل تیخ که کبنچی کشول ری ارالکوال ای باری کچوچ ری ای آره چه اوز که کبن پاوچاک ری کیچک خون او سلخ کولیبال ری ای کیچک کیچوقاب ری باری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تک چی گین سی باخوری شاسکو یموی چیانی نقوا کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ری ات اوه تام ری قس اوز کسلی مال پاری رچوش ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ری کسلیک دیوز چیاره رقنخا یاره او تک بلیل ری ساقلخ چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالیک چرش ری او کسلی ماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری باقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتاخ واش کمال ری ای انخلیب شیاو بیشک چکیچ ری خیتق اماق شکوخون ری واشولیو چریچ شیاکیک اشیانیم لخو قیخیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشلابشل سقلخو بیشک خو بیخ چه پریو کسوالی ری واشولیو اک اونیک اخوی نقری چه کیکی پاکچیخ نا اوچ ری کخونیک اک کی خط ایخ نا کیب ری روک خوست تقوش لبال اروک تقو تیخ ریک اشتوک رومال ریچ چه اوز کی گیتاری ریکی تیخ ریکیب کی بالاخ تقوینق چه تیقوم ریق اقلاخ چیچ پاری کی چو مبال ووینق ری کی قیل ری کولانیم کی قیل ری غی تقوه چه او تیخی کریخ شبان رومال ری دیوز یا ریچ روک مال تیوشی بل چرچ ری دیوز کی تیخ ری ایکو خونینق اریک تام ری ساقلاخ تیخ رومال ریچ چه رونوخیل ری غستق شبان ری دیوز شس اوز کوی ای اتالیک کتیخیک وی ری وینق کتیخ روک ملتیوشینیک ریو چیخ ری دیوز ای ری چاویم روک ری دیوز اره کتیوش ریسان ریچ وی ری وی ری ات که کود وی ری چکی وچ ری ایچارشک ری ات اتخون اوزلخ رخچاک ری کریستو خیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ریچ ری کخونیک ای روک ری اوزلخ چیخ שריעת אתר נבם, חכס עתכון וצלחתי חושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך צ'רץ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תחמולום ציך, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'בקציך בא אוואצ', צ'כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ' רונוכל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק, רש ריק אסלמל. הונק אסלמל שרש ואוואצ'ו לאורי, הונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציך נקוד וציכרי, שכוחי כוכקוויניק כככוחו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו, וככוכרי כג'וקאב רומר רש שכאוריק יבן שליחרי כסליק דיוס, ריארי שקולונל שנימה לכונוכל, הערי סיבה לך קולונל שקשרי כקוחונק. שיה באו בישיק, שקוטו באו הרי. מקוחי בחון, שקריצלח הוואץ רומן שרץ שמחה כתרי חובק. קטקורי שבנה בא, התחון וואץ בל כותבל, שקיוו שרי כקוחונק. רוק ריאציך, רוק ריאק אסלמן, רוק ריא לוקוק אבאל הכבוש, רוק ריאת סוקיל ברוכל. שיירי תקצ'י מחה כנופון ההוג, שתוק בא איל, שרץ' וסיק אישיק ווואץ ריצי בתלק. שרץ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בא ריציך צ'קי ווואץ. מצוקו פיך בא ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. ריש יתך צ'וויץ' רומר ריציך, רצ'חון קשל וציך רידיוס. אירומל צ'רי איך הריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. שוק רונוכלה וענימה, צ'וויליך, וצ'בנה ורי. ארץ שנמלח כנוכל כקילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנח פאוויכום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, וכי הכל רי, וכי גיטר יציך. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5. מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך. צ'ביך בקב או שיפציך צ'רץ'. חדשה צ'רץ' חונטת של, אצ'קצ'רי אה כחול, צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אה וצ'לל. צ'קצ'רי אה ריכטק צ'וצ'ויב, חדשה חס אין אנשל. אצ'קצ'רי אה ליטומב, חדשה חס אה וענב, פרונוכל סוקיל. נמצ'י הווילאוי, ריא אה מלכן תק אישוקיב, ריא נערי קימביך, ריא אה כס מלכן. וחון מלכן אישוק אה קורל, עונג אורי תקומם, רחושיק צ'רי הגלב, צ'קטמח וכאסלמשיק רידיוס, נבי גוגרי אקה צ'לל, צ'קטמח בה ותוכיק צ'קצ' ריא אקינן תת, ריא שקיבן צ'ה קיקאי סשיק ריא ארי, ורי עוץ צ'וואץ רידיוס. קטקורי, ריחון צ'קסיך מלכן, אמנג אקוטה צ'ירה צ'לל, ריארי אקורי ריא יבל צ'ריך רידיוס, צ'יפקיך, אצ'י צ'קאב קצ'או רוק רידיוס, אצ'י קצ'ומן פווי ריאו ציך רידיוס. קטקורי, פרי מלכן אישוק צ'שווי קצ'ומן צ'רץ' תקרי ורייבל, פונטח כאסליק, צ'י קמינק צ'י וירי. שוקוכי וווירי, צ'י ביך בא, ארי צ'רי אי ארי, מנקות חון אצלל כריקיתח קוק. וכוחון גוינק, מנקובנת ריאו ציל צ'קי צ'רי אירה צ'לשק, פרוצ'וץ' ריארי רי. שופק צ'יך נקורי, ריאו כוחוניק, אסיבה לך יצל צ'ינה צ'ווה צ'חון, צ'מנקוטו כוחוניק. פרי כיחוקת ריא מלכניב, שווי קציבש כיבי ריא שוקיב, שאושקל צ'כיחונב, אצ'י ארי שוקיל, שחון צ'יה צ'יקנק. רחושיק, צ'ריארי, קוקוטו, צ'אוץ שוון פריוק אסלמן. שאוק אייסח ריא ארל, אוץ קיקאו לשק, ריגונק ובנום. שאוצ'אח ריא תיוש לך תקווינק, שובן ריוציל צ'קט שרי וינק, צ'קי ריקום מקאש, אהוצו כאסלמל פארונוכה. ריה מלכן צ'מחה אריחב, מציבח כיבי, צ'קי שול ריה מלכן. רומל רץ', ריה הרי, הרי תחצ'י כפי צ'קט, ריניקח תח כירי היבל, שקוקוללך וואץ שרי קריסטו. ריה הרי, ככך ככולי צ'י חומול, שחי קורי, כוק עד בלציך פקיווי. רומל רץ' שמן שקי קולתך, רישיקיה קיציך צ'רץ' נבק ענק. קטקורי, הרי תקצ'יק מגעות חון חס ווצ'קי כיבנו, כבא פרונוכל תקחה, אימן שווי תקצ'י מנגעות חון חס כיבנו, שני שוכחי כאוק, צ'יו בניק סיבלך ציח, כאוק צ'ריליק, את שאו נימיק כיב, פרי מנגעות הקאצ' צ'אצ' כאוק צ'יו בישקרי חסטח צ'י מנגעוץ תח, ראין, הרי כוח צ'רי אימלכן, צ'י מחה אריך, צ'י כיבנה צ'י בחומול ריקיק אסלמל, צ'קוחי בה קלקואל, צ'קיבנה בה קטבל ציח פרי קצ'וץ', שחרי ווא, ריקי כולל מנקקווינטרי, קובי חונציח פקיווי, חינקוד, אקו איכו חונצ'ק, צ'אק או צ'ירוק ריסת הנס, ואק או חון אישוק, צ'אק או וכוחונק, קטה קורי, כוחון מלכן אישוק, צ'קישול רי ערה צ'לל, צ'צ'ופנה רי וציל צ'רץ' רי הרי, הרץ' מנקויית חון איכן, צ'קץ' רי קומונטיוש, אישחרי, ריקומונטיוש, ככווין רי, צ'יקילי שקרי, קסטיחי מלכניב. ריקה ריחל, צ'אוצו בניק כגיבן ריקיצ'ק, אוצרי צ'אי הרי, כמול כתוכבל כגיריקו. אצ'צ' ורי, שסערי אינבי רי, כגיריק כאש, הרי תקצ'י כגיה ובישק, וכגיקות ריציך. ריציבת הליק, חיוואני קוביך. מקוח בצפי בלוצ'י, רי אמה וקש, צ'קופוצ' רידריקו, שוכוחי, ריחצ'ק, רחאושק צ'קורי תוך בלוצ'ק. צ'קוחו בריציח כביש פווי חונקה ריחל. ועקב, אונג איושיפ ונק כביניק. ריאה הרי, צ'קיביש ריציח פקיווי, צ'היחה צ'קיווש כנוכל. ארץ ריאה ניקח צ'ק, ככוחי כשיבריקיל. ריאין כינתה צ'וויץ' צ'וויץ' רידיוס, צ'וויץ' רי קריסטו חסוס, את צ'קיווץ' ריאה אוסטק, אנחליפ, את שאום, חסאו צובניק שבנה ופישה פרי, אשכרי מהווילו ריקי בנתחי קרי ווינק. שכנינק מקוח הקב, פווי חון ווינק, צ'קולו הוויב, אמיה הוואץ' שוק ריומק חון ווינק צ'ק. הצ'חצ'ו חוקוליק הוויב שבנה, מתיך צ'יבשק ותוקל חורון. צ'תיכה ברי המחה, צ'צ'רי אפם, צ'צ'רי חטק היביל. צ'צ'נים גואה כלי תחיק, ריקי מקה חון ווינק, הרי תקצ'י מחק בן קטוח ציח פקיווי. קטה קורי, ריקימה כחונצ'יק צ'יקטה מתם כליטחיק. ריחלי קלח תק כבניק, שס כליטח וירי. קטה קורי, ויקורי מן אוסטח כקבנו, מן הוואטליק תרי כקנחיק. פרימירה לתימותאו, קפיטולו 6. כנוכל ריח צ'יקיב רוק חונחאו, רחאושיק נים כקיל וירי אקחאו. הרץ' מנקות איצל פווירי ובירי דיוס ארי ציח. קטה קורי, ריאק או גחאו צ'ק או כיכוהונק, מה כצלח בה כיוואץ' אי הרי, רומל רץ' צ'ק הצ'לל כיב. שני הרי סיבלך אוצלח כיפתנשיק צ'ינה צ'קיבנה. רומל רץ' שרי ככיפתני חונם רי כיכוהונק קוליק אי ארצ'יל רי דיוס. רחאושיק צ'ריאט, קיה ובישיק, איקה קוט גורי. וכוחון גוינך קוביך, חונצ'יק ציח, אמה ככנך כאן תרוק וציחרי, ריוצי רכהו של חיסוס קריסטו, שחונציח שערי, ריקברוק ריק אסלמניק פרידיוס, ריחון גוינכרי, ומוי ריסם רינימל, מנקות ונוחבל, שני הרי קוצוקוך ניקח תק צ'ומה בלצ'ק, שמנעוץ תח, וקוצוקוך ריצ'וך, רוק תק ריציח, רוק ורי, כפר יצל תק רייבל, ריצ'וך, ריק אש, ריצל שמבל פה וירי ווינק. ריני מלך תחצ'וך שמנקות וכיסיק. אהורי, צ'קט וירי ווינק, שמנקות תחצ'ו מבל קוליק. אצ'ילי מנק אותה פריסה קלחציך. ריאה הרי, כי כיצ'ומח, צ'ריק אסלמניק רוק דיוס, שרץ צ'קוך פקרי. חינקות, ריק אסלמניק רוק רידיוס, אוסרי צ'רץ ריחון ווינק, שמקרח תצ'ינים חסטק, רץ צ'וואץ ריק אוליק. רומל רץ' צ'רי אוך, מנקות חונחה סוואץ' שקק אמולוק, צ'וואץ' ווואץ' ולו. שוכוחי נקות, מנקות חונחה סוואץ' קקק אמבי ווא צ'וואץ' ריארי. ויקאוק הווא, ויקאוק הצייאק, ריאוך, שקצ'ומח בה צ'אוץ חבונום רי. ריאה הרי, שערי כך כעוסי בלך כחינומל, כצח פרי יצל. פרי קאט, פרי סיבלך יצל רייבל אהורי, כאוק אמו בי, ריגוינק פרי וצ'ופיק כיוואץ'. רומל רץ' שרי ורב רונוכי ריצל, הרי רי לוקוק אבל כוש שלי חריפוק. ek ochun winak, che shikilok ok ehripak, nachshebewi, shrechri kikohonik, rikalma, shmayowik, rumalsi balak ash. Kategori, riat, chiatachi at rechri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotahri sukil, rikaslemanik rukri dios, riko.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cochonic,